0: Serenye mhiku sinina.
1: Mahiku meli a mweri wane tanu na moha e aka ye konto ni masana matanu na sese ni maku matanu na moha ni aka sese. Ni hiku na pachari huwe ni kuru na fa wopole lapo yo Palestina. Elapo wa Palestina inapanya mukuma wa Medio Oriente, ona kumansua mchu emele lapo ya Asia. Veri veri wa muhiche Jordan ni mparae toko ene yo Mediterranean. Elapo enkumanyani makupa meli, makupa osi Jordania ni faisha Gaza. Nikuru nafa wapo lelapo ya Palestina na pachari hiyo ya kwa na ya mahiku meli amweri wanetanu na moha. Eaka ye konto ni masana matanu na sese ni maku matanu na moha ni yaka sese. Nulelo sina vira yaka maku matanu na moha ni yaka pili. Achu yari anikuru nenle yari aholi elapo yele ni atoropaya. Yao yarno nonto komupuelo watana makuru tene ailapo wi enala muleliwa ni muholi moha. Yai wa pachara malape luaya. Yai wa pachara malape luaya ya halu rehera elapo yele yo Palestina. Ya pachari hiwe ni achu elapo ya Arabia. Yao ya wichane achu akina ailapo samukuma yole. Aho ole lihani kuru nele ari Ahamadi Shukeiri. Alamuleli wakani Yasser Arafati. Aho ole lihani kuru na Fati. Savinra ya kakumi, aholi anikuru na ilapo satane onu. Ya he merra nikuru nenle. Ya kaye konto ni masana matanu na sese ni makumu matanu na sese. Nikuru na fa wapo ilapo yo Palestina. Ya hera nlakano ni ilapo yo Israeli. Ya ichaniwa Accordus di Oslo. Nlakano ne mereri hiwata na ni ilapo yo Cisjordania ni faisha di Gaza. Ilapo yele yo kala no maku. Kacha miho mpaka olelo. Tivava yu upwele liwayo pachari huwa nikuru nenla nafa wopo lelapo yele. Nari ni pachari huwa nikuru nenla akala ni makacha miho tomato kwene. Yao mpuama ya ni mpanyahu ohi wanana waholi elapo yele. Enaholi huwa ni Muhammadi

Nihe kunsine la thoa mweri siyo la wanethanu na moha eaka ye konto ni masana matanu nararu ni maku matanu nararu ni yaka bili. Nihiku okuye Giuseppe Garibaldi. Owanele murechele ni watana welapo ya Italia. Giuseppe Garibaldi ari mutoropa elapo ya Italia. Asuelwe ni makale lwawe ohi anantoko owani hekocho elapo ya Europa ni omokoni ya wa Amerika. Awani haka murechele ni watana wa ilapo. Giuseppe ahe chelasha ilapo sokopela. Achikini ilapo ya Italia ya kaye konto ni masana matanu nararu ni makuma seseni ya katanu nararu. Awani hake kocho yeriwe omokoni ya lapo ya Italia, Lombardia. Ya wani waya ni atorope lapo ya Austria. E kocho ya muhichi inhe, wana wiha ponre. Ahivo tiwa na chuyale. Ntua na mukusi inhe okume lapo awe ayakokala elapo ya Fransa. Savinra ya kakumi, ahiwa niha e kocho ya nawili yopone lapo ya ile ya Italia wi epurele morechele. Awenre ye wopolo mokoni we lapo yele ahia kalala achike latho elapo yele wi awanihe lapo wi epurele morechele. Awikanre ye akolonu yari elapo yele ahiva hiwankankara wi akalento komwene Giuseppe ahikocha ayakala murukure rayo Caprera. Yakwa na ya mahiku meli amweri wanethanu na moha Giuseppe ahilanya elapo yela ya vati. Akwa arnono yaka makuma tanu na pili ni kina

yawale ningesha ubwo snuff bella keti dama rongi ntonya miraro na mitala makume na minai na kula rad mosambiki mtso provincial ya zambezi wa chovu mabasa alizi ni chovu dima yorula dano sika chipiri malavo meli amuri wotana moza ya kaya 2020 ubano DJ Brown na topaz meo sentimento

Aya, mi thala mi lesi mi hala wa winru kuru zale mi dhibo maputu. Ansamora kwa wale li here ne juana fele gizipa pana wili. Aya ririwa wili wili. Na kalu nikuya. Ansamora giko hale lani ho. Kamela were, ako bandanti ya gilende. Wako hamas, avaga nuavaga. Ana Felix kiniso koko hakane avaga nuavaga. Awe ansin komu. No kaluna namana sin lo buana.

Nihe kunsine la thwa mweri siyo la wanethanu na moha eaka ye konto ni masana matanu nararu ni maku matanu nararu ni yaka bili. Nihiku okuye Giuseppe Garibaldi. Owanele murechele ni watana welapo ya Italia. Giuseppe Garibaldi ari mutoropa elapo ya Italia. Asuweliwe ni makale lwawe ohi anantoko owani hekocho elapo ya Europa ni omokoni ya wa Amerika. Awani haka murechele ni watana wa ilapo. Giuseppe ahe chelasha ilapo sokopela. Achikini ilapo ya Italia ya kaye konto ni masana matana nararu ni makuma sese ni ya katana nararu. Awani hake kocho yeriwe omokoni ya lapo ya Italia, Lombardia. Ya wani waya ni atorope lapo ya Austria. E kocho ya muhichi inhe, wana wi hapunre. Ahivo tiwa na chuyale. Ntua na mukusi inhe okume lapo awe ayako kala elapo yo Fransa. Savinra ya kakumi, ahiwa ni hae kocho ya nawili yoponde lapo ya ile ya Italia wi epurele morechele. Awenre ye wopolo mokoni we lapo yele ahia kalala achikelato elapo yele wi awani helapo wi epurele morechele. Awikanre ye akolonu yari elapo yele ahiva hiwa nkankara wi akalento komwene Giuseppe ahikocha ayakala murukure rayo Caprera. Yako na ya mahiku meli amweri wanethanu na moha Giuseppe ahilanya elapo yela ya vati. Akwa arnono yaka makuma tanu na pili ni kina se.

neja ni wora, neja ni tempo. Ate ye tempo, tempo, tempo. Brado ni korowa tempo, tempo ni korowa. Wora taruna muhani utara makumeliso. Hiyo. Narugusana metipo provesi ya yodi ya sawena uriani mishara sao. Hiyo. Manheko. Da. Na wili. Mahiku meli. Mweru wanetaruna muha. Wanoiti.

0: baba.
1: Mwanza mwafika tanonga na ifinze zino mbani? Masiku tati tikulonga nani?
0: Mkulonga na Miguel John Joseph.
1: Mkulongera kupi?
0: Tukulongera kuno Pantajea.
1: Muli mwadidi kweku?
0: Tisi mwadidi kwa hivyo ni kuna
1: wabata. Hivyo mwadidi imbo. Manyikiru nenda kunani?
0: Manyikiru kuna kuna Mbaranga Rupanduzi, Kinyu. Kinyu, Kubera Joaquina, Joanki, Mananga Joaquina, Joanki, Joanki Miguel, Edina Joanki, Serina Joanki, Ngazanga Tadita Shupanimoyo. Hapa ndiko kuno Bera Pondajea, ndiko kadira kuno Pondajea, na siku nyumba ndiko Panduzi.
1: Madroma?
0: Madroma basi.
1: Basta kuta?
0: Ah, tabu, masta basa.
1: Basta.